0: Vivienda.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: En Santiago comencemos con nubes y claros, 7 grados. Falece un mozo de 26 años en Boiro, luego de salirse de avión chocar contra un árbol en un terraplén. Los feitos sucederon na C305 pasada madrugada. Era único ocupante do vehículo.
1: Son a 7:22 con Luis González na técnica. A T media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
5: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
4: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
5: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: patatas fritas Jalis normales o picantes, bolsa 450 gramos, 2,59 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 2,69 euros.
7: Gadis, en confianza.
9: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
10: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Milleiros de persoas, unhas 5.500, segundo a policía local, participaron nas últimas horas na xa tradicional manifestación da plataforma Queremos Galego do 17 de maio. Reclaman a Xunta que poña en marcha medidas para rematar ca situación actual que definen como de emerxencia lingüística. O portavoz da plataforma e presidente da Mesa pola Normalización, Marcos Maceira, lembra que Queremos Galego conta no seu protocolo Lingua Vital con 300 medidas para revertir a situación e propón a Xunta que as copie.
11: Elaboramos conxuntamente un programa común para colaborarnos entre nós e con todas as institucións públicas que teñan vontade. Para defender a nosa lingua, a nosa existencia como povo, para devolver de todos os espazos e todos os usos, non precisamos do permiso de ninguén, e menos daqueles que renegan dela amparándose na liberdade para excluíla, para ocultala e para desprezala.
1: A esta movilización acudiu a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que acusa o PP de acoso de arribo nos últimos 17 anos ata provocar o que califica de momento crítico para o idioma. Non estivo presente nesa movilización o PSDG, o seu secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, se acudiu ao acto institucional da Xunta. Antes reclamou o presidente do goberno galego que invista moito máis en política lingüística. Nese acto, Alfonso Rueda reiterou a necesidade dun pacto pola lingua que sexa di realista e consensuado para blindar o galego como asunto de país. Isto en canto a reaccións políticas, do 17 de maio, no Teatro Principal de Santiago, celebrouse o pleno extraordinario da Real Academia de homenaxe a Begoña Caamaño no Día das Letras Galegas. Tamén o presidente da institución, Enrique Monteagudo, repasou a situación actual da lingua.
12: Moita xente pregúntase, o noso idioma está sentenciado? Quedará entelado eternamente o xeito de Merlín nunha gaiola de cristal? Rotundamente, non. Abundan os signos de que a cidadanía é cada vez máis consciente tanto da gravidade da situación canto da urxencia de adoptarmos remedios eficaces para superala. Destacan polo seu impacto as iniciativas que se levan desenvolvido en ámbitos como o ensino, o deporte, a publicidade.
1: No pleno interveñeron os académicos Ana Romaní, Víctor Freixanes e Marilar Alexandre, que salientaron tanto a obra como a defensa do galego de Caamaño nas súas facetas de escritora e de xornalista. E falamos hoxe tamén de outros asuntos, porque comeza unha nova xornada, unha nova semana de folga de médicos en contra do Estatuto Marco e para reclamar unhas condicións propias para este colectivo sanitario. Convocan os sindicatos profesionais Imega e Omega, lembramos que este último chegou a acordo a semana pasada ca Xunta. E comeza a funcionar a unidade específica de desburocratización da atención primaria. É unha das medidas anunciadas estes últimos días polo presidente da Xunta para mellorar o funcionamento dos centros de saúde para liberar de trámites burocráticos os médicos. A unidade empezada los seus

0: Y la resaca también llega a Europa porque Celta, Getafe, Rayo, Valencia y Español están echando cuentas. El gobierno del Chelsea en Londres queda en manos de Xabi Alonso, que firma por 4 años. En la NBA, Cleaver han echado a Detroit y también tenemos un nombre, un italiano, Sinner, que gana 50 años después el torneo de Roma y suma ya 6 seguidos. Y en el Giro de Italia manda el danés Vingegaard y el mejor español en general es Bellocchi, pero Markel, el hijo de Joseba.
1: En 6 minutos llegamos a las 8 de la mañana.
2: No lo creo yo.
3: Sí, créaselo.
4: Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
5: Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
4: Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
6: Nos impulsa Junta de Castilla y León.
7: Onda Cero a Coruña.
8: Moi bos días, tempo xa para información local en Onda Cero.
9: La actualidad no se detiene y nosotros tampoco. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, patrocina la actualidad de Coruña y Ferrol.
8: Comenzamos ca previsión.
10: Arrojo, concesionario oficial Volkswagen para la provincia de A Coruña, patrocina la información del tiempo.
8: Carlos Otero, Meteo Galicia, moi bos días.
11: O día, comenzamos a semana na Coruña con circulación do suroeste, un vento que se irá intensificando pola chegada durante a tarde dos restos dunha fronte. Temos así unha maña de ceos con nubes e claros, máis nubosidade pola tarde e chuvias de carácter feble que irán remitindo pola noite. As temperaturas descenderon na madrugada, as máximas poden ascender lixeramente ata os 20 graus. Todo isto con vento do suroeste que sopra frouxo, aumentará moderado en terra pola tarde tras intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
10: Arrojo, concesionario oficial Volkswagen para la provincia de A Coruña, ha patrocinado la información del tiempo.
8: Comezamos hoxe polos deportes. 98 minutos de partido e unha victoria máis. O Deportivo acaricia o ascenso tras gañar en casa o Andorra por 2-1. 2 goles de Mario Soriano e da Churi. Agora Valladolid, a próxima fin de semana en baloncesto. Leima Basket Coruña gaña o segundo partido de playoff de ascenso ante o Menorca no Coliseum. Unha afección entregada xudou os laranxas no último cuarto. Gañaron 81-76. Están a unha victoria da Final Four. O hockey Club Liceo colle vantaxe fronte o Lleida no playoff polo título na primeira división. Os de Juan Copa gañaron 3-2 en Riazor con goles de Saavedra e Nuno Paiva. En Ferrol, o Racing empata 0 ante o Osasuna B en casa. E comeza unha nova semana da folga de médicos en contra do Estatuto Marco para reclamar unhas condicións propias para este colectivo sanitario. Convocan os sindicatos profesionais Imega e Omega. Este último chegou a acordo a semana pasada ca Xunta. E ante a falta de avances nas negociacións ca patronal, CIGA, Comisión Sobreiras e UGT acordaron ampliar 2 días máis a convocatoria de folga prevista para mañá martes no sector do siderometal. De que máis falamos hoxe, Lara Vivero? Moi bos días.
12: Moi bo día. Unha vintena de persoas entre familiares e amigos de Joel Quispe concentráronse nas últimas horas entre as rúas Juan Flórez e Sinfónica de Galicia, onde foi asasinado 24 de decembro de 2023. Reclaman xustiza a 2 semanas para que comece o xuizo ca celebración coa declaración dos 3 acusados.
9: Adastra, experiencias educativas en el extranjero, les ofrece la información cultural.
12: A 17ª edición do Festival S8, Mostra de Cinema Periférico, presenta hoxe a súa programación. A Coruña será de novo lugar de encontro da creación máis actual do cinema de vanguarda. Ademais, hoxe é o Día dos Museos.
9: Adastra, experiencias educativas en el extranjero, les ha ofrecido la información cultural.
12: E Betanzos leva pleno hoxe o primeiro plan xeral da súa historia.
8: Voltamos ás 8:20 con máis novas locais en Más de Uno Coruña, aquí en Onda Cero. Moi bons días.
9: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
6: Ya está aquí Sunseeker Elite, el robot cortacésped más avanzado del mercado. Cambia tu forma de vivir el jardín. Olvídate del ruido, del esfuerzo y del tiempo perdido. Sunseeker Elite, tu jardín en modo inteligente. Programa, controla y olvídate. Encuéntralo en
13: Sardinova, Coruña, Avenida das Mariñas 307, Perillo, Oleiros.
12: O vindeiro 12 de agosto, a Coruña vivirá un fenómeno histórico, unha eclipse total de sol visible desde a cidade. A fase parcial comezará ás 7:30 da tarde, pero a xoia do evento chegará ás 8:27 cando comece a totalidade. Durante o redor de 76 segundos, a lúa cubrirá por completo o sol, deixando vela a súa coroa e mergullando a cidade nunha breve escuridade de solpor. O astro rei estará moi baixo, a uns 12 graus sobre o horizonte, polo que é imprescindible escoller un lugar con vistas totalmente abertas e cara ao oeste. Un espectáculo irrepetible que non se vivía en Galicia dende hai máis dun século.
2: é unha mensaxe de turismo da Deputación.

0: La salud ocular necesita seguimiento, no improvisación. Por eso hemos creado el Plan de Confort Visual Sánchez Rubal, pensado para personas que usan lentillas y quieren comodidad, control y tranquilidad. Revisiones periódicas, seguimiento profesional y atención especializada. Sánchez Rubal, 40 años de experiencia al servicio de tu visión. Infórmate en nuestras ópticas.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
2: Alberto Gómez Barros, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. O Deportivo volverá a Primera División o vindeiro domingo se gaña en Valladolid ou se engañar consegue o mesmo resultado que o Almería, que perdía o pasado sábado na súa casa ante as Palmas. O Deportivo gañaba onte o Andorra, con remonta incluída, por 2-1. Antonio Hidalgo, adestrador.
4: Tenemos que seguir gestionando las cabezas de todo el mundo, sabiendo que tenemos una cantidad de puntos enorme y que estamos haciendo un trabajo brutal, pero aún hay que seguir insistiendo, sufriendo hasta el final. Pero cuando digo sufrir, muchas veces sufrir de manera bonita, ¿no? Que no siempre lo interpretamos como algo negativo, pero eso siempre está ahí. Hay que ahora descansar todo lo que podamos y mañana a preparar el partido siguiente.
3: Pero a fin de semana Deportiva Coruñesa deixou unos plenos resultados porque gañou o Lima Basket Coruña o segundo partido de playoff a Menorca. Onte no Coliseum 81-76 co que unha victoria máis meterá o Lima na final a 4. Carles Marco, adestrador.
5: Que hai momentos que cuando sí estamos pues somos un buen equipo, pero nos ha costado hoy desde el inicio, no teníamos que haber estado con una mejor mentalidad y eso lo achaco también a nosotros, ¿no? Muchas veces ponemos en la cabeza a los jugadores muchas cosas tácticas contra las cosas que van a hacer y dejamos de hacer los básicos, y eso es lo que nos ha pasado un poquito hoy. Lo hemos resuelto con la ayuda de nuestra gente y hemos sumado otro punto. Esto es playoff, todo el mundo le cuesta ganar.
3: O sábado, Liceo xa gañara o primeiro partido de playoff polo título, a Lleida 3-2, e por Ferrol empates en goles do Racing ante o Osasuna Promesas e do Parrulo ante o Barcelona 6-6 no peche da Liga Nacional de Fútbol Sala.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e agora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
2: Imos agora con máis asuntos. Comeza unha nova semana de folga de médicos en contra do Estatuto Marco e para reclamar unhas condicións propias para este colectivo sanitario.
6: É unha convocatoria estatal que en Galicia promoven os sindicatos profesionais Simega e Omega. Este último chegou a acordo a semana pasada ca Xunta.
1: Muebles Rei les ofrece la noticia del día.
2: Ante a falta de avances nas negociacións ca patronal, Siga, Comisión Sobreira e UGT acordaron ampliar 2 días máis a convocatoria de folga prevista para mañá, martes, no sector do sideromental da provincia da Coruña.
6: Serán as seguintes semanas, os días 26 e 27 de maio. Deste xeito, reclaman un acordo para renovar o convenio colectivo que leva caducado desde decembro e que afecta a uns 15.000 traballadores na provincia. Lembra os motivos Eduardo Caamaño da Siga.
7: Eles se alegan que a cosa está malita con el tema do conflito que hai en Oriente Medio e que claro, con a subida do coste da gasolina e demais produtos, pois que se afecta moito, claro, pero que afecta aos traballadores, que teñen que ir todos os días a traballar e teñen que ir por un salario que está, xa digamos, caducado de anos anteriores, polo que necesitan tamén actualizálos según como está ahora o nivel de vida.
6: Os traballadores reclaman un incremento salarial, reducción da xornada laboral, regular los pluses e combatir a precarización a través de empresas de traballo temporais, de contratos fixos, discontinuos e da subcontratación en cadea.
1: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
2: E despois de ir retrasando datas, os traballadores da Madeireira Losán agardan que hoxe a dirección presente o plan de viabilidade ante o xulgado do mercantil para facer fronte ao procedemento concursal.
6: Teñen unha débeda de máis de 200 millóns de euros que, entre outras consecuencias, polo que os empregados non cobraron as últimas 5 nóminas. O pasado venres, os traballadores das fábricas de Curtis, Vila Santar e das oficinas centrais concentráronse ante o xulgado do mercantil da Coruña. José Ángel Sánchez, o presidente do comité de empresa.
8: Porque xa se iba a presentar o 29 de abril, concedes unha prórroga, iba a ser a semana seguinte, entonces vemos que se está alongando no tempo todo isto. Entón non temos, a ver se é verdade que se presentou a 18. Quedámonos un pouco sorprendidos porque entregaron os plans os acreedores, homologalos na notaría, e levamos unha sorpresa porque hasta ahora sempre nos falaban de que estaban en quitas do 50% e o Heraldo de Soria publicou quitas do 95%. Vemos que se nos estuvo ocultando tamén esa información, enterámonos pola prensa e non sabemos máis nada a día de hoxe. hasta que teñamos outra reunión e a ver se o que nos contan é verdade ou non é verdade.
2: Betanzos leva xa a pleno o primeiro plan xeral da súa historia.
6: Se a alcaldesa María Barral, socialista, asegura que foi consensuado, pero o BNG xa anunciou que non apoiará o Peixón.
2: E unha vintena de persoas entre familiares e amigos de Joel Quispe concentráronse nas últimas horas entre as rúas

0: ya. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con María Teijeiro.
4: Bos días, iniciamos hoxe percorrido en Lugo, onde unha muller faleceu tras ser acoitelada presuntamente polo seu fillo durante un brote psicótico. A vítima permanecía dende este domingo ingresada na unidade de coidados intensivos, onde chegou con vida, pero en estado grave. Que máis sabemos? Buscamos a última hora. Onda Cero Lugo, Rubén Dorado.
5: Faleceu a muller de 75 anos de idade que este domingo foi acoitelada polo seu fillo, parecer, despois de sufrir este un brote psicótico. O suceso tivo lugar na vivenda de Praza de Bretaño. O pai do agresor chegou pouco despois do suceso e atopou a súa muller ferida, polo que alertou as forzas de corpos de seguridade do Estado. A vítima foi trasladada a Ula despois do ataque, onde ingresou en estado grave e finalmente perdeu a vida. Axentes da Policía Nacional detiveron o agresor duns 45 anos que foi atendido na unidade de psiquiatría do hospital.
4: Hai unha investigación aberta para esclarecer o sucedido. Está decretado, ademais, o segredo de sumario. E temos folga de médicos en demanda o Ministerio de Sanidade dun estatuto marco propio. Segundo os datos facilitados polos Sergas, na quenda de mañá, o seguimento en Galicia foi do 15,38%. O seguimento máis alto atopámolo no complexo hospitalario universitario de Vigo, un 26,82%, seguido do da Coruña, con 24,27%. Nos hospitais comarcais destaca o dato do Hospital do Salnés, un 24%, en no que respecta a atención primaria, o seguimento é moito menor, acadou o 2,09% de participación en Galicia. Ampliamos con Ángeles San Luis.
6: A folga, como soe ser habitual, durará toda a semana e afecta a todos os niveis asistenciais. Segundo os datos da Consellería de Sanidade, no primeiro tramo de este ano, de xaneiro a mediados de abril, estas convocatorias de folga teñen ocasionado a suspensión de máis de 200.000 actos médicos en toda Galicia. Actualmente non hai interlocución entre o Ministerio de Sanidade e os convocantes. De feito, dende o paro de abril non houbo contacto formal entre as dúas partes. O mércores hai prevista unha manifestación en Vigo e polas mañás ao longo desta semana tamén están previstas concentracións ás portas dos principais hospitais.
4: De feito, esta mañá a concentración dos médicos foi ás portas do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Non descartan unha folga indefinida. Catalina Fernández.
7: Por parte del Ministerio no está habiendo respuesta, pero si no la dan, la forzaremos. Lo que acaba de hacer Galicia es muestra de ello. Que por primera vez una administración pública diga que los médicos necesitamos un estatuto propio, a través además de una proposición no de ley presentada en el Parlamento de Galicia con un resultado favorable, es una posición muy potente. Nosotros creemos que ahora la ministra tiene que responder. Y si no lo hace, incrementaremos medidas, claro que sí.
4: É máis do eido sanitario, porque hoxe comeza a funcionar a unidade específica de desburocratización da atención primaria. É unha das medidas anunciadas estes últimos días polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para mellorar o funcionamento dos centros de saúde, para liberar de trámites burocráticos os médicos. A unidade empeza a dar os seus primeiros pasos cos primeiros 20 facultativos ubicados no Hospital de Conxo en Santiago e comezarán colaborando con 94 centros de saúde. Alfonso Rueda en declaración Onda Cero Galicia.
8: Que os profesionais, os médicos de atención primaria se adiquen pois a eso, a ser médicos e outras tarefas que agora teñen que facer e que lle restan tempo e ás veces hai cartillas moi saturadas, pois que afagan outros profesionais.
4: Pois hoxe comezou xa a funcionar, como dicíamos, cunha vintena de profesionais e con axendas de 50 citas telefónicas. A directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria

0: Sofía López, dábanos hoxe máis datos.
1: En esta primeira semana empezamos con axendas de 50 citas telefónicas con funcións como a renovación de tratamentos crónicos prescritos por seu médico de cabeceira ou por médicos hospitalarios cando non teñen cita médica en su centro de saúde, ¿no? Hai que pensar, por exemplo, pacientes que están a tratamento con insulina, por exemplo, unha insulina que leva 10 anos tomando, hoxe non ten cita, acabouse, pois esa sería unha función desta unidade.
0: A intención de aquí a final de ano é que se incorporen en total 50 profesionais nesta nova unidade e que se vaya sumando, ademais, se vayan sumando novas funcións. Estímase que os médicos de familia adican ata un 30-40% a súa xornada a trámites burocráticos, así que o obxectivo é reducir esa carga. No eido político, esta semana temos pleno no Parlamento Galego, no que se van concretar os cambios na mesa do Parlamento, órgano de goberno da Cámara. Como xa contamos, Elena Candia, alcaldesa de Lugo, tivo que deixar a vicepresidencia do Parlamento. O Partido Popular confirmou xa nas últimas horas que ese posto será ocupado pola deputada Raquel Arias, tamén procedente do Partido Popular na provincia de Lugo. Polo demais, hai preocupación nas rías pola incidencia da toxina estes últimos días, obrigou o peche de case a totalidade dos polígonos bateeiros e o pico aínda está por chegar, Juan de Sola.
2: A intensa marea vermella das últimas semanas nas Rías Baixas e o resto de Galicia non dá tregua e continúa provocando o peche masivo de bateas e bancos marisqueiros. As últimas mastraxes do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, Intecmar, confirman que o episodio tóxico desta primavera, lonxe de remitir, cobra máis forza por toda Galicia. Así, a situación agrávase co paso dos días ante unha elevada presenza de niveis de toxina diarreica, entre outras, nas rías de Vigo, Pontevedra e Arousa, aínda que considerase que a de Arousa é unha das máis afectadas por este fenómeno biolóxico. Dadas as actuais circunstancias, decretouse a prohibición de extracción de moluscos infaunales, como a emeixa ou berberecho, entre outros, en boa parte dos bancos marisqueiros. Ademais de diferentes polígonos de bateas, vense afectados por este proceso de toxina. Ao peche da semana pasada, xa non estaba permitida a extracción de marisco nos bancos das zonas 1 e 7 de Arousa, que se corresponden coa zona exterior de Ribeira e o interior de Ogrove. Tampouco estaba permitida actividade nas bateas, provocando un desabastecemento do mercado de comercio e consumo pola imposibilidade de distribuir mexillón con normalidade e garantías sanitarias. E a este panorama súmase o novo capítulo de inactividade aos xa registrados durante este ano 2026.
0: No eido laboral temos asambleas de traballadores do metal da provincia de Pontevedra, decidirán se validan ou non o acordo que chegaron a patronal e a representación sindical na última reunión, un acordo que inclúe unha suba salarial dun 15%, un acordo do que se desmarca a CIGA, que é partidaria de manter o calendario de movilizacións. E hoxe conmemorase o Día dos Museos, con actividades e xornadas de portas abertas en moitos deles. Esta semana tamén conmemoramos a Semana da Administración Aberta. O delegado do Goberno invita a cidadanía a participar estes días nas actividades organizadas, Pilar Ozores.
3: O obxectivo destas actividades é dar a coñecer o traballo da Administración Xeral do Estado, así como fomentar a transparencia na rendición de contas e incentivar a participación cidadá e a súa interacción. Hai actividades pensadas para grupos específicos como alumnado, persoas migrantes, grupos profesionais e tecido asociativo. A programación comezou hoxe na sede da Delegación, na Coruña, cunha xornada de portas abertas e a recepción o alumnado do Ciclo Superior de Administración e Finanzas do Instituto Fernando Birz. Mañá, no Museo Nacional de Ciencias e Tecnología, outros estudiantes dun instituto de Culleredo asistirán a unha charla divulgativa sobre a eclipse. Tamén están previstos na delegación talleres sobre as novidades no control oficial de importación de alimentos o sector pesqueiro e unha charla sobre riscos de introducir especies vexetais en España. Nas subdelegacións de Lugo, Ourense e Pontevedra celebraránse xornadas de portas abertas para estudiantes e na da Coruña, ademais, visitas teatralizadas para coñecer este edificio histórico da Mariña. Tamén hai actividade noutros organismos estatais como Salvamento Marítimo, a DGT, o Banco de España e o Consorcio da Zona Franca de Vigo. Toda a programación pódese consultar na páxina web e nas redes sociais da Delegación do Goberno en Galicia.
0: Pois ata aquí as novas de Galicia, chega agora a información local, a información máis cercana a vostedes. Carlos Otero encargouse do control técnico de son. Moi bo día.
4: Game importante é a vida de barrio. Esa

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? Edad a 8 de maio, vimos da xornada de conmemoración das nosas letras uns actos e unha manifestación da plataforma Queremos Galego que hoxe nos deixou os ecos e a polémica política. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reiteraba que neste semestre presentarán o Pacto polo Galego. Indicaba que algún, en referencia ao BNG, xa se autoexcluiu e agarda poder negociar co Partido Socialista. O presidente, ademais, en reprochar a Ana Pontón, a líder do BNG, que les ir a acudir a manifestación pola lingua antes que o acto institucional da Real Academia Galega en Santiago de Compostela.
2: O que hacen está galego, se ha dicho desde o principio que non había nada que pactar, que, bueno, o de sempre, o que les din, o entón non hai nada que acordar. Bueno, eso é tanto como votarse fora do pacto, por lo tanto, reclamar acordos sin querer estar no proceso de negociación é moi complicado. Todos aqueles que queran estar serán escoitados e eu agardo que ao final, que creo que é o que nos importa, que o resultado dese pacto, se chegamos co galla que sí, refrese o maior, o mellor posible, perdón, o que sinte a maioría da ciudadanía galega, que non é ni patrimonializar o idioma dende un punto de vista ideolóxico, nin ser excluintes con nada, nin ser apriorísticos con nada, e que creo que iso está na rúa, está na xente, e o que deberíamos conseguir, preservando e promocionando o noso idioma, que é o noso maior orgullo e a noso mellor sinal de identidade.
1: Pois o BNG tildaba de éxito rotundo manifestación de Queremos Galego e acusou o Partido Popular de non escoitar. A viceportavoz parlamentaria Olaia Rodil indicaba que non teñen noticia dese pacto que volveu a reiterar o presidente.
3: Non dá chegado. Levamos 2 anos escoitando o Partido Popular falar dese pacto. Insisto, onte volveu referirse. Era a consigna, non, do Partido Popular onte. Volver a insistir nese pacto pola lingua que nunca chega, que xa nos anunciaron en outubro de 2024 e que en 15 meses iba a estar, dixo o conselleiro de lingua. Os grupos de traballo que creou a Xunta de Galiza para revisar ese plan xeral de normalización lingüística xa remataron os seus traballos e onde están as conclusións deses grupos. Por que a Xunta non as fai públicas? Non lle gusta o que lle dixeron.
1: Tamén falaba do idioma o voceo secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Reclama a Xunta de Galicia que se sume o Goberno Central no financiamento do desenvolvemento da intelixencia artificial en galego.
4: Vamos a levar iniciativas no Parlamento Galego neste sentido, porque o Día das Letras Galegas foi onte, pero a noso interés pola política lingüística e pola inversión e pola política, en definitiva, con letras mayúsculas do noso idioma, se vai a centrar todo o día do ano. E iso se leva adiante con inversións, con máis recursos, con máis capacidade e, sobre todo, con unha vontade política de non quedar atrás nesa nova amenaza que é de quedarnos ao marxen do novo mundo digital, do mundo da inteligencia artificial. E para iso, si Galicia quere ser punteira, ten que invertir máis recursos nese tipo de política. Por iso pedimos que se sumen a esa iniciativa do Goberno Socialista para darlle un novo impulso ao noso idioma, á práctica do noso idioma, ao cultivo do noso idioma no mundo digital e no mundo da inteligencia artificial.
1: Pois é o compás da edición do 18 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
7: ¿Cómo?
6: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
7: ¿Me estás pidiendo un aumento?
6: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
8: ¿Saben qué vino van a tomar?
6: Treixadura Ribeiro.
7: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
9: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.

0: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
1: Dramático suceso nas últimas horas. Un mozo asesina presuntamente a súa nai en Lugo. Investígase se o suposto agresor estaba atravesando un episodio psicótico. Mónica Santos.
2: Faleceu noula a muller de 78 anos acoitelada polo seu fillo este domingo. Os feitos tiveron lugar no domicilio familiar tras sofrir o autor un brote psicótico. A vítima foi trasladada ao hospital con feridas de gravidade das que non puido recuperarse. Según os datos que trascenderon, o fillo atacou a nai cun coitelo cando se atopaban sós na vivenda e logo abandonou o lugar. O marido chegou a casa un pouco despois e alertou as forzas de seguridade. O autor foi detido nas inmediacións da estación de autobuses e trasladado á unidade de psiquiatría do hospital. Según confirmou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, non está previsto que paseose á disposición xudicial.
1: É xornada de folga entre os médicos, tamén os galegos, en defensa dun estatuto propio para a profesión. En Galicia centrábanse a mobilización ás portas do Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo. Nesta xornada de folga, Catalina Fernández, de Médicos Unidos, demanda ao Ministerio que mova ficha.
3: Por parte del Ministerio no está habiendo respuesta, pero si no la dan la forzaremos. Lo que acaba de hacer Galicia es muestra de ello. Que por primera vez una administración pública diga que los médicos necesitamos un estatuto propio a través además de una proposición no de ley presentada en el Parlamento de Galicia con un resultado favorable, es una posición muy potente. Nosotros creemos que ahora la ministra tiene que responder y si no lo hace, incrementaremos medidas, claro que sí.
1: A presidenta do Colegio de Médicos de Ourense, Pilar Garzón, culpaba o Ministerio de Sanidade de seguir enrocados en solucións a reivindicacións do colectivo e pedíalle aos pacientes que saiban entender que loitan, como calqueira traballador, por unhas condicións dignas que redunden tamén nunha mellor atención sanitaria nun sistema do que se sinten víctimas da sobrecarga.
4: Entendemos que para os pacientes pues, es unha problemática, porque hai xente que está esperando desde hace mucho tiempo sus consultas e se ven afectados por esta huelga, pero bueno, pues no deja de ser una reivindicación que tenemos como cualquier otro trabajador y que lo que pretendemos es buscar unas condiciones laborales dignas que mejoren nuestra jornada laboral, la atención a los pacientes con más tiempo para dedicar a cada paciente en la consulta y sobre todo pues que nos igualen a otros trabajadores suprimiendo las jornadas interminables de trabajo que se debe pues a las necesidades del servicio y a esa sobrecarga que tiene ahora mismo el sistema sanitario.
1: Sobre outra reivindicación, as que están facendo os coordenadores de urxencias, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, indicaba que está escoitando cousas que non responden á realidade e pídelles sentidiño. Indicaba o presidente que se realizaron incrementos retributivos de 3.500 euros o ano de media e reforzábanse as urxencias con 150 médicos máis nesta legislatura. Respostaba así Alfonso Rueda a preguntas dos xornalistas na comparecencia posterior ao Consello da Xunta, onde anunciou a incorporación de 18 profesionais na inspección sanitaria para controlar as baixas laborais.
5: Foi seguir modificando para mellorar o protocolo para a xestión clínica e seguimento das baixas laborais, conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo. Hai dúas grandes novidades. Primeiro, as mutuas xa non terán que solicitar, como tiñan que facer a toda agora, unha autorización para cada proba que realicen o paciente. Bastará unha única solicitude por traballador á sanidade pública e poderán levar a cabo os tratamentos que, ou as probas que sexan precisos. E a última palabra sempre a vai seguir tendo a sanidade pública a través da inspección sanitaria. Por eso reforzamos os equipos de inspección con estes, en principio, e polo de agora, 18 novos profesionais.
1: E aínda falando de sanidade, outro anuncio no Consello da Xunta, ampliación aos varóns de ata 25 anos da vacinación fronte ao virus do papiloma humano. Son algo máis de 21.000 mozos. Un consello onde a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, fixo balance do programa piloto en Ourense para converter baixos comerciais en desuso en vivenda protexida.
6: Desvela que foron 26 os locais presentados que darán lugar a, alo menos, 32 novas vivendas de promoción pública a falta dun estudio máis pormenorizado.

0: Agora toca que os técnicos do Instituto Galego de Vivenda e Solo comproben in situ a viabilidade desos locais. Toca convocar esa comisión de valoración na que, por suposto, estarán representados técnicos do Concello de Ourense e toca aboar o prezo correspondente para a súa compra. Unha vez que sexan adquiridos, formalizarase a escritura de compraventa, inscribirase no rexistro da propiedade e licitaremos a redacción dos correspondentes proxectos de conversión desos locais en vivenda. Repito, destinaránse a inscritos no rexistro de demandantes do Concello de Ourense e destinaránse exclusivamente ao alugueiro.
1: Sintonía Onda Cero Galicia.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
4: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Valoración en Galicia dos resultados das eleccións en Andalucía. O presidente do Partido Popular de Galicia, presidente da Xunta, Alfonso Rueda, felicitaba a Juanma Moreno como claro gañador das eleccións. Puña en valor as maiorías absolutas difíciles de conquerir e indicaba que en Galicia seguirán traballando para que non exista Vox, pero noutros territorios, pois hai que falar.
5: É certo que Vox aumentou menos do que esperaba, pero aumentou e ahora pode ser decisivo. Por tanto, isto é unha realidade, por iso digo que os que xa se están apresurando, que haberá voces seguro, xa escoitei algunha esta mañán, dicindo que é impensable poder chegar a algún tipo de acordo, ao final o que fan é estar descoñecendo o que dixeron os electores andaluces, que non concederon ninguna maioría absoluta. Por tanto, isto é o que hai nas eleccións que está vendo. Ten que ser o que haxa sempre. Eu acabo de decir que o meu objetivo, o objetivo por lo que estamos traballando, é seguir tendo a maioría necesaria para non estar neste tipo de situacións. Creo que en Galicia isto é posible. Por lo tanto, a miña responsabilidade, o meu traballo, se ten que dirixir o resultado electoral en Galicia. Por suposto, contribuir a un bo resultado do meu partido a nivel nacional, pero a miña responsabilidade directa é esa. Creo que é posible, en ese sentido, imos seguir traballando. En outro sitio, onde hai outras realidades, hai que partir con outro tipo de plantexamento.
1: E dende o BNG felicitábanse pola suba do Partido Andalucista e lamentaban que goberne a dereita con pactos con Vox. Olaia Rodil, viceportavoz parlamentaria do BNG.
6: Que ese enorme avance electoral da esquerda andalucista con ese incremento tan notable de escanos de Adelante Andalucía, pasan de 2 escanos a 8, e creo que iso é unha alegría que demostra algo que unha tendencia de fondo que tamén é importante salientar, non? Que as forzas soberanistas somos o motor de transformación non só nos nosos países, sino eu creo que no conxunto do Estado. Vémolo en Andalucía, vímolo tamén en Aragón, co enorme avance da Xunta Aragonesista, vémolo en Euskadi, vémolo en Cataluña, por suposto, onde máis se nota é aquí cun BNG a alza, que é a segunda forza política con case medio millón de votos, que é a alternativa de goberno para mellorar e transformar a vida da xente deste país.
1: O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, a pesar do resultado dos socialistas, unha caída histórica, cree que foron as expectativas do Partido Popular as que non se cumpriron.
7: Bueno, foi o fracaso dunhas expectativas do Partido Popular, non? Foi o propio Moreno Bonilla quen situaba entre a maioría absoluta ou a falla desa maioría absoluta as súas expectativas. Decía que se non conseguía a maioría absoluta iba a haber lío. Bueno, pues parece ser que vai a haber lío, entón, porque efectivamente o señor Moreno Bonilla e o Partido Popular van a ter que falar, como levan falando xa durante moito tempo, a extrema dereita e a dereita extrema, e esas consecuencias, créame que dese lío o que vai a pagar van a ser os cidadáns e, sobre todo, van a pagar os servicios públicos, ¿no?
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: E hai preocupación, moita preocupación nas rías pola incidencia da toxina. Estes últimos días obrigou o peche de case a totalidade dos polígonos bateeiros e o pico aínda está por chegar. Juan de Sola.
9: A intensa marea vermella das últimas semanas nas rías baixas e o resto de Galicia non dá tregua e continúa provocando o peche masivo de bateas e bancos marisqueiros. As últimas mastrases do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, Intecmar, confirman que o episodio tóxico desta primavera lonxe de remitir, cobra máis forza por toda Galicia. Así, a situación agrávase co paso dos días ante unha elevada presenza de niveis de toxina diarreica, entre outras, nas rías de Vigo, Pontevedra e Arousa, aínda que considerase que a de Arousa é unha das máis afectadas por este fenómeno biolóxico. Dadas as actuais circunstancias, decretouse a prohibición de extracción de moluscos infaunales como a emeixa ou berberecho, entre outros, en boa parte dos bancos marisqueiros, ademais de diferentes polígonos de bateas vense afectados por este proceso de toxina. Ao peche da semana pasada xa non estaba permitida a extracción de marisco nos bancos das zonas 1 e 7 de Arousa, que se corresponden coa zona exterior de Ribeira e o interior de Ogrove. Tampouco estaba permitida actividade nas bateas, provocando un desabastecemento do mercado de comercio e consumo pola imposibilidade de distribuir mexillón con normalidade e garantías sanitarias. E a este panorama súmase o novo capítulo de inactividade aos arrexistrados durante este ano 2026.
1: En a primeira semana de xuño celebrarase a Mostra de Cinema Periférico da Coruña. Acollerá proxeccións en formato de cine Super 8. Haberá unha estrea especial coas imaxes inéditas dunha eclipse dos primeiros anos do século XX. Virgera.
10: Todos pendentes dunha eclipse, a de agosto, pero o tema central deste ano do S8 xerará ao redor doutra eclipse histórica, o que rexistrou nunhas diapositivas o pioneiro do cine en Galicia, José Salier, da eclipse de sol que se puido ver na Coruña en 1912. Ángel Rueda, director do S8.
11: Bueno, porque hai moitos elementos que coinciden este año e en el cual queremos tamén nosotros unirnos e celebrar. E es que, bueno, vamos a enfocar mucha parte de la programación en lo que es el acontecimiento histórico, que es el eclipse de Coruña del próximo agosto. Fundador del cine en España y pionero, José Salier, fue uno de los primeros que fotografió un eclipse. Entonces, bueno, va a haber una sesión inaugural, todo con películas sobre eclipses históricas.
10: O Festival S8 acollerá ademais sesións nas que se recollen as propostas máis arriscadas e interesantes da experimentación fílmica actual no formato Super 8.

Rematamos esta brújula de Galicia con Uxía e Malveda. Vimos de celebrar o Día das Nosas Letras adicada a Begoña Caamaño. Non podía ser doutro xeito, lembrando a Begoñísima, a Begoña Caamaño.